Бүгінгі ішіне ертегіге қолдырма. Яс әм қызмет бейрәмі білән. Күңіл, сенің үшін үшлей тұрған радио.

0: Шикле. Огрен, ульки утазмер, алтмаш 00 или сигас 0 и шикмашиш. ООО РВ Челны. Йоркшелла, Сивника, Просвета, Краква. Сигас звезда бринча бина. Ун сигас плюс.
1: Березка питомнига сезнен ішін түрлі хава шартларына шыдам хамнықлы 70 мүнлі бағаш куағыз үнтілер әзірләді. Климат шартларына туры кетіріп үстірілген, сирегі жүре тұрған популяр жилер жемеш хам декоратив хава шы үсінтілері, газон, купиолық шешеклерің 1 мүнлі артық түрі хам сорты тәқдім етілі. Кетіріп хам отыртып табирабыз. Үсінтілеріні дүрістер белі оланларына олатабыз. Березка питомнига. Білішмәлшін телефон 31 00 31. Шәһәр коды 88552.

0: ауа тұрышы.
1: Шығарылышының ғанашысы прозрение жоқпылығы шекілі жамыят, прозрение көзілер микрохирургия сөзәгін тәғдім ете. Прозрение көзілер микрохирургия өзәге қостағанеге солмеша ауыртыларсыз ғына катаракта хәм глаукум ауыруларынан дәуалый. Операцияны Россияның хәм Татарстанның 20 ел стажы болған хирурглар ясый. Яршалы шәһәрендәге телефон 34 34 34.
2: Искариун тусы болу ихтимал белгечләр белән киңәшләшү сорала.
3: Гидрометео үзәк мәгълүматы буенча 3 май көнне аяз һава торышы көтелә. Яршавада, Мамадыш, Зәй, Тукай районнарында көндез 17, Актаныш мөсимдә 16, Орча биектауда 17, Буада 18 градус җылы, Төмәндә +15, башкалабыз Казанда көндез +17.
0: Һава торышы.

үшін бұл атына ғайет қызу келді. Спортқа қоғылышсы сұңғы нәтижелер тұрында қысқайша етіп өтесі келеді сылар. Гагарин кубығы үшін ұзашушы барсылар финалға шығудан шол бір одым білен қолып баралар әліге клуб Магнитогорсының металлургы білен ерім финал сериясында олда бара шынысы енді сейіндіре. Хәмі ең мұхим мезгіл бүгін болашақ, әгер енді қозанылар 5-ші матчта жіңсе финалға шығалар. Біз ұшанабыз, шынан да үмітленебіз. Күндізге екіде телевизорларына ошық, дұслары өзі бізнікілер үшін жоң атабыз.

Күрекі дұслар, өзіңізіні бәқітлі етіп тұясығыз келеме. Фәнни тикшерінулер расылаған ша бәқіт ол ұшырақлы қисы түгіл, әйінді күнделі ғадәтлерінің нәтижесі болып пұтыра. Хәм олға топа психологлар, тобиплар тәғдім еткен стресіні кеметуші, хәм кейфіні көтерімші бәқітлі болу сүрлері білен де танышырбыз. Иқтибар етмей қолмағыз. Беренчедән дуслары елмаю. Елмаю ол бәхет гормоннарын активлаштырам. Өзегізіне хазіріңді бәхетлі етіп тұймасағыз да, езегізді шындай жылы елмаю қиефеті соқларға тұрышығыз. Ғолимнер рослаған шахат тәміне шындай елсалма елмаю да бош мейінде эндорфин хам окситоцин ішлеп шығаруны көшейте екен. Бу гормоннар ор ойларыны қуа, стресіні кеметі хам әйләне тирәдегілерінің де сізге оңай қорашын орттыра екен. Шулай дуслар, кушаклашу. Кушаклашу стресіні кеметуші табиғи дәва. Күніне бірнеше тапқыр яқындарыңызды, балаларыңызды, яки дусларыңызды кушакларға керек. Хәм тикшерінулер көрсеткенше, жылы кушаклашу кортизол дәрежесін түшіре. Иммунитетін нығыта, хәм жүрек қан тамырлары системасында сәлеметлендіре екен. Хәм үшінші шундай кеңеш дуслар, ол әлбетте позитив кешеләр белән оралашу. Шундай кешеләр белән оралашу кейфінің түп шығанағы деп әйтірейдім шақсын мен. Тире йоқтағы мұхит бізнің фикірлеу бізге, хәм әлбетті эмоционал халеті бізге тұрдан-тұры тәсірі дейме. Ұшырашуларда, іште, екенде социал шелтерлерде шындай тұрыш, мұқсатшан, ердемшел хәм позитив күшілер білен оралашырғам тұрышығыз, оларның энергиясы дуслар сізге де көшешек. Хәм нәтиже әйтеп, нәрсә әйтәсем килә, бәхетле булу сырлары ниндидер котлаулы фәлсәфә түгел, ә күнделек шундый кечкенә генә адымнар. Бу киңәшләрне тормышка кертеп, сез үзегезнең эмоциональ сәламәтлегегезне ныгыта, стресска каршы тору сәләтегезне арттыра, һәм тирә-яктагыларга да яктылык бүләк итә аласыз.

мүмкін сіздің де дұслар істе қаларлық болсын, ә мұның сүрі неде дейсіз мі? Бұ дұслар үнді меңі қолса, яқын кішілер білен рәхәт етіп өткеру, әйім вақытны, мүшілуқ еларны. Әйтірге керек еллар әлі олда да күте бізіне 9-шы май бейрәмі оңайынан біз келесі отнада шолай оқы. Үш күрлік елда болабыз, әйімі, әм енді шушы елларға да планларыны құрырған керектір. Менімше, дұслар, көплер шахардан шетті, оғылда, боқшаларында ел етер, әйімі, шулай оқы боқшада қозыныр, ішік олдың тәртіпке солыр, ел етер, әйімі, шүнке біз әлі үштені тұш мотор етіп, рәхат етіп, ел ете де білебіз. Шашлық ит қыздырабыз, мұнша кіребіз, әм, шынан да яқынлар білен оралашып, уақытны рәхат етіп уздырабыз. Дұстлар, шулай ғалай есіңізге түшіресім келе, бік тезден түгел әйткенде 12 сағат 15 минутта біз жерлі бөлек тапшыруына да старт беребіз. Келе берішкен смс-ларыны әм құтлы оқытларында мен еңгіратырға әзірмін, ә құтлы оқытлар бар, дұстлар, сіздің яқын кішілерігізіне сүйіндірір біз ең мұхимы күңел радиосы білені бір тұлқында әм бір кейіпте қолығыз.

0: Хала тұршы.
1: Чығарылышының ғанашысы прозрение жоқтылығы шекле жамғият прозрение көзілер микрохирургия сөзәгін тәғдім ете. Прозрение көзілер микрохирургия өзәгі қостағанеге солмеша ауыртыларсыз ғына катаракта хәм глаукум ауыруларынан дәвалый. Операцияны Россияның хәм Татарстанның 20 ел стажы болған хирурглар ясый. Ярчалы шәһәрендәге телефон 34 34 34.
2: Искәрион түсі бұл ықтимал білгішлер білен кеңешләшу сұрала.
3: Гидрометео үзәк мәгълүматы буенча 4 май көнне аязучан болытлы һава торышы көтелә. Ярчалыда, Мамадыш, Зәй, Тукай районнарында көндез 21, Актаныш Мөслимдә 20, Орча биектауда 19, Буада 20 градус җылы, Төмәндә +20, башкалабыз Казанда көндез +21.
0: Һава торышы.

Реклама. Фирдус Тямаев концерты. 21 май. Your show. Руки вверх бар. Татарстанның иң дәртле жүршісі сені күте. Укиште барты хитларына болашақ. Билетлар napchil.rvbar.ru сайтында. Урынлар шикле. Угрейн 12-31-60-00-58-76. ООО «Эрвенчелны». Your show. Сені кәрі аспетті 40-лы. 800-дәрінші бина. 18+. Күшілі тау.

0: Реклама. Түзілеш 27 адресі бойынша орнашқан Lada TTS складында ликвидация девам ите. Грант 635 мың сумнан, Веста 1 миллион 100 мыңнан. Сигнализация бөлекке. Lada TTS, Йорчаулы түзілеш 27. Акция 2026 жылының май ой охырына қадар ғамелді. Турак мәрімет салонда. Бөлектен саны шикілі. Гранта стандарт, Веста комфорт комплектациялары. Дәулет программасы бойынша 20% ашлама. АО Автофинанс Банк. Финанс мүмкінліклерігізні дұрыс бәйелегіз.
1: Икі тауыш, икі мұң, әм бір сәхне. Йорчаулы қоршо. Эксклюзив концерт. Ике артист. Сезне Татарстанның отказанған артисты Сирина Зайнетдинова һәм Руслан Кирамыддинов белән онытылмаслық кич көтә. 18 май 19 сәгатьтә. ДК КамАЗ. Яшикләве 6+.
2: Тәбриклибезме? Әлбәттә. Җырлы бүләк тапшыруы көнгә 2 тапкыр. Туры эфирда. 12 сәгать 15 минутта һәм 19-да 15-тә. Котлау хатлары, изге теләкләр. Сез яраткан җырлар. Ихтибар. Хезмәт түләүле, тулырак мәгълүмәт Күңел радио.ру сайтында. 12+.
0: Күңел радиосы реклама бүлеге номеры 54-07-90.
3: Шоу коды 85-52.
0: Музыкаль яңалык.
4: Фердус Тимаев, мин күтәрмен сине.

0: 라디오스.
1: Бүгінгі ішіне ертегіге қолдырма. Йос әм қызмет бейрәмі білән. Күңіл, сенің үшін үшлей тұрған радио.

0: Реклама. Түзіліш 27 адресі бойынша орнашқан Lada TTS складында ликвидация девам ете. Грант 635 мың сумнан, Веста 1 миллион 100 мыңнан. Сигнализация бүлекке. Lada TTS, Йоршаулы түзіліш 27. Акция 2026 жылының май ой ақырына қадар ғамелді. Туырақ мәлімет салонда. Бүлектер саны шикілі. Гранта стандарт, Веста комфорт комплектациялары. Дәулет программасы бойынша 20% қашылама. АО Автофинанс Банк. Финанс мүмкінліклеріңізні дұрыс бейелегіз.
1: Достар, 6 май күні кешкі сағат 7-де ДК КамАЗ-ында шоулы серенлері концерт да күтіп қалабыз. Юмор, шоу, стендап, жырлар. Келіңіз, күлдіребіз.
2: 5 секундтан қалды.
1: Мен яратам сені Татарстан.
2: Болды.
0: Плюс. Көңіл радиосы тәғдім етеді. Радио күні ұлайынан сезонның соңғы зор концерт тамашасы. Язғы хитлар. 6 май, кешке 7. Йоршаулы энергетик мәдәниет сарайы.
3: 12 яштан үлкенірек тыңлаушылар үшін.
4: Бейрамның спонсорлары. Надежность аттестация пункты жауаптылығы шекре жәмғиетінің аттестацияланған һәм аккредитацияланған лабораториясы, РТП ябыштыруының металл һәм бетонның сифатын тикшере. НАКС бойынша аттестация үткәре. Йоршаулы шәһәре Муса Җәлил проспекты 14Б. Автосалон 2000 компаниясы қолай бәядән яңа Лада автомобилен сатып алырга өлгер. Гранта машинасы 630 мың сумнан, базар бәясе белән иске автомобильне яңага алыштыру мөмкинлеге дә бар. Казан проспекты 226, 2нче бина. Тек транспорт компаниясы бөтен Россия буенча пассажир автобусларында уңайлы сәяхәт. Транспорт чарасы кирәккәндә Йолдышлык 701 номерына шалтырат. Россия буенча шалтырату бушлай. Транспорт Европа компаниясы җаваплылыгы шикле җәмгыят.
0: Күңел радиосы реклама бүлеге номеры 54-07-90. Шоу коды 85-52. Музыкаль яңалык.
5: Илнар Ялалов, «Кунак кыз».

Өзінің ішіңді де сағынып қайтасың, айма. Ярый, енді бір аз ғана күші тұпларсыз отына дауамында. Шынки отына ақырында ене үш көтім. Бар-бірді енді мені яз айында, айма, хәр отына сайын мені өзгеріп бара. Бұ отнада шүрсін ұтыртырға керек, екіншісінде мұнсын ұшырға керек, үшіншісінде бәрінгі ұтыртырға керек, мені шылай бір-бірсін алыштырып келе, ішіні башқарыға үлгіргіне, айма. Демек, әйдегі сізді, бүлішігі сізді, язығы сікімлеріні қытлай кімлерге сәлемлер жеткерек, әменде еліңіздің шегіре көтті, шынсын да біздің Макс деген мессенджерге бүлішіп язығыз әлі. Сіздің телефонларыңызда біздің номерларынды ұшанам, олар тіркелгендір, ләкінде тағы бір қат, 8-923-0290, язып байығыз, кімлерді ек.

0: Реклама.
1: Пластик хирургия – үзіңе құрата шаныш болдыру юлының бірсі. Мидгард клиникасында барлық түр пластик операцияларда ясала. Операцияларда хирургия үлкесінде көп еллар үшлеуші тәжірибәлі табиплар башқара. Білішмә үшін телефон 8-552-91-03-03. Тискәрі ұйғандысы болуы мүмкін. Білгіш білен кенгешлешу сұрала.
2: Купил авто и не знаешь, как уберечь от сколов? Приезжай к нам на защиту кузова в Rustix Detailing. 88552-783-001.
3: Кунель радиосы тәғдимите. Радио Кнулайнан сезонның соңғы зур концерт томашасы. Йозғы хитлар. 6 май, кишке 7, Йоршаулы энергетик мәдәниет сарайы.
4: 12 яштан үлкенірек тыңлаушылар үшін.
5: Бейрамның партнерлары Альтернатива медицина үзәге жоқ. Оплалығы шикле жәмхиет. Сәләмәтлек белән идарә итүдә сезнең партнерыгыз. Йоршаулы шәһәре Шешкәле бульвары 11-нче йорт. Сладкий муслим кибете, баллы шәкшәк, татлы торт, кайнар бәлеш, никах туй казары, ярым фабрикатлар тәкъдим итә. Хәләл ризык, югары сыйфат. Шамил Усманов урамы 3Б. Шәхси эшмәкәр Хафизова Зөһрә Захир кызы.
0: Күңел радиосы реклама бүлеге номеры 54 07 90. Шәүлек оды 80.

0: Шиғри мәйдан.
1: Яш арасы шикләнмәгән.
2: Юлдашларым, юлға шықтым, ұзын юлға. Юлдашларым минем янымда, үш сырларым сыя, шатлықларым сыя, бұршуларым сыя юлшыма. Юлға шықтым, ұзын юлға, тұрмыш деген ұл юлларға. Янда ярым тірек, парлы болу керек, тұрмыш юлын бірге ұзарға. Юлға шықтым, ұзын юлға. Балаларым ике яғымда, гел қадырләп сүйіп яшау керек, тұрмыш юлын ұзан шағында. Юлға шықтым, ұзын юлға, юлларымда яшыл кілемнер, матур итіп утик, матур итіп яшик, біз бит жерге тик бір келгеннер. Зүлфия Хайруллина, Бахауиева.
0: Шиғри мәйдан.

0: ауа тұрышы.
1: Шығарылышының ғанашысы прозрение жоқтылығы шекле жамғият, прозрение көзілер микрохирургия сөзәгін тәғдім ете. Прозрение көзілер микрохирургия өзәгі қостағанаға солмеші ауыртыларсыз ғына катаракта хәм глаукум ауыруларынан дәуалый. Операцияны Россияның хәм Татарстанның 20 ел стажы болған хирурглар ясый. Яршалы шәһәрендәге телефон 34 34 34.
2: Искариун субул ихтимал белгечләр белән киңәшләшү сорала.
3: Гидрометео үзәк мәгълүматы буенча 4 май көнне аязучан болытлы һава торышы көтелә. Ярчавыда, Мамадыш, Зәй, Тукай районнарында көндез 21, Актаныш, Мөслимдә 20, Орча биектауда 19, Буада 20 градус җылы, Төмәндә +20, башкалабыз Казанда көндез +21.
0: Һава торышы.